ta tætje dvergur og spölne gau Sushta oira til kyrstju grau A skrii lop og rauna djegv A skarva fetum brota djegv

tann vækrasta lilja ui rún og dutje, sleidjande punslosar. Ein fer yfir mjúkan strandarsand, ein löta, ein vinur, ein tår.

blood. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håpet tøyens mål er alltid hvor jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur

0: Hetta at ta bægi trupult að stærfesta og at vitjera endometriose sast aftur ta førska kvinnur uttala seg. Sine Sofie W. Jackson dansk fysioterapeuter som hever arbeidt i mer enn 20 år ved kvinne- og helseborster av. Hun i ferd ved en av granskningarverskattland, her hun ved sportførske kvinner ved endometriose og møter ved helseverskjet.
1: Sine, kan du fortelle litt om det projekt du arbejder på?
2: Ja, jamen det som jeg har arbejdet med, det var at undersøge kvinders oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og hele håndteringen i forbindelse med symptomer på endometriose på Færøerne.
1: Ja, hvordan kan det være, at du valgte Færøerne?
2: Ja, altså egentlig var det lidt et tilfælde. Det var helt afgørende for mig, at jeg ville forske inden for kvindesundheds problematikker. Og så er det sådan set fordi, at der er blevet lavet et studie tidligere, hvor man har undersøgt de privatpraktiserende lægers oplevelser og perspektiver på den her problematik på Færøerne. Og i forlængelse af det skulle der så laves et studie, hvor vi talte med kvinderne. Og det var så her, at jeg fik mulighed for det.
1: Og hvor villige var de færøske kvinder til at være med?
2: Meget villige, vil jeg sige. Altså, der er selvfølgelig en udfordring i, at jeg skulle lige have kontakten. Fordi at jeg jo befinder mig i Danmark, og som sådan ikke kender voldsomt meget til Færøerne. Men heldigvis så kender jeg en, som hjalp mig til at få kontakt med en masse kvinder, som rigtig gerne ville deltage og ville fortælle deres historie. Så det endte med, at jeg kom til at tale med 8 kvinder. Jeg har faktisk kontakt med flere, men så var der forskellige praktiske ting, der også lige gjorde, at det blev de 8.
1: Og hvad fortalte de så om det at leve med endometriose på Færøerne?
2: Altså det har været, været nogle vilde historier. Det har faktisk været enormt rørende at høre de her kvinder fortælle om, hvad det er, de har levet med i rigtig mange år. Fordi det er det, der er virkeligheden for kvinderne. Nu var der nogen, der var lidt yngre, og så de har endnu ikke noget at leve med det så mange år. Men der var altså også kvinder, som var oppe i sådan 40'erne, 50'erne, som har levet med voldsomme gener siden teenageårene. Og det, som de fortalte primært, det var store smerter og voldsomme blødninger. At de blev simpelthen syge i perioder. Kvinder, der besvimede af smerter faktisk. Og kvinder, som ikke har kunne gennemføre en uddannelse. Og ja, store fysiske gener, som dermed også har haft enorm betydning for deres livskvalitet og velbefindende generelt.
1: En del af det studie, det var deres møde med det færøske sundhedsvæsen. Nu arbejder du jo inden for sundhed i Danmark. Er der forskel på det færøske sundhedsvæsen og det danske, når det kommer til det her?
2: Det er i hvert fald det, som kvinderne beretter. Fordi en del af de her kvinder, de blev henvist videre til Danmark, fordi det er der, det specialiserede endometriose-tilbud er. Så da de ligesom først kom igennem hele møllen og blev henvist videre til Danmark, så oplevede de et andet tilbud, hvor det var mere specialiseret, og der var en større sådan, anerkendelse af den her problematik, og hvor mange af processerne ligesom også gik hurtigere. Der var mange kvinder, som fortalte, eller alle kvinderne, som fik fortalt det på, at det, de oplevede på Færøerne, det var, at der var enormt lange ventetider, og almen praktiserende læger, som ikke fik dem henvist videre, og måske ikke sådan helt anerkendt de gener, de havde. Og der var oplevelsen en anden i Danmark.
1: Hvad fortalte de ellers om mødet med sundhedsvæsenet, når man lever med endometriose?
2: Jamen, helt grundlæggende, selvom det er jo 8 vidt forskellige kvinder, jeg talte med, så var det faktisk meget ens historie, de fortalte. Helt grundlæggende, så var det følelsen af ikke at blive forstået og anerkendt. Følelsen af at selv ligesom skulle være den drivende kraft for at få noget hjælp og blive ved, på trods af at blive afvist igen og igen, så søge hjælp igen med jo vel at mærke nogle meget intime udfordringer. Det tog lang tid, før man blev henvist videre, og man skulle ligesom overbevise lægen om, at der var altså noget galt her. Når man så endelig blev henvist videre, så var der meget lang venteliste til at komme til gynekologen.

Herren vere vid tekon. Lad om åkken öll bia. Herre vår god, to som vi sin i tunn og Jesus og Kristi, hever bjerke åkken fra evig og deia. Vi bia til. Gjev åkken av nøye tunn, at det trikva hæsson av sannon, og i hæsson fargangelige løyve, at det tæna tær, og i øtlund gåvun verste. Mien vid liv og i vånene om hitt evig av løyve, Fyre sånn tøyn Jesus Krist var han Herre, som vi tære liver og ræver, og i einleika heila var andans, ein sannur god om alder og æver atler. Epistelen skriver Paulus apostol og i fyrra brevet sønnen til Korint, manna. Då jeg vidt her at degen kom vi ene menneske, kommer reisen i oppræsjen av degen vi ene menneske. Då jeg lykkes som ødel dødja og i Adam, så la jeg skulle reisen i ødel være gjørt livande og i Kristi. Men ein og fører sønnen reie, Kristus som frumgråveren, tøynast hei som høyra Kristi til, vi kom i hans herra, så igjen kommer enden, ta i han leder rykje til god og feiren, ta i han hever tønt, einon og førjon herredøme, einon og førjon velte og måtte. Tøy at han skal være konger, til et hess at han hever lagt atler futjendanar under fødursynar. Sørste futjenden som tunder verer degen, tog at alt hever han lagt under fødur hansara. Men, ta han sier at alt lagt under, det eivita, at han undantigen, som leie alt under han. Men, ta i alt lagt under han, Ta skal reisende sonere sjalver letja seg under tann som leie atler loter under han til tess at god må være alt og i ødlun. Amen.

Jeg har alltid sagt når vi da ønsk Håper tøyen spåler at det kvar jeg fyrer skønsk AI, FaceTime, hashtag fylltja vi Hashtag halda takk i dansa åtta skiv Jeg vil okkur, men okkur

lägga väl lite foot touch. Men det minnes det är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flå ta till gråta. Ria smutlo som för att jag ska prata. Men hoppa inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige måter. Måtte sammen på vinnette i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, skal vi se hva, kom og få det. Alt som klarer helt det der bok, men det misser family. Så jeg spørte, skal jeg på et drøm? Jeg vil se meg kompis. Jo, Knut.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Lea Eibjørg hever føreska røter, men oppvaksen i Danmark. Senast årene hever hun arbeidt seg fram og at danska tonleikapattelen hun viser hun personlige poptonleikje. Sanger om kærleika, longsol, iva og alt det som ikke alltid så latt å sitte åra. Flere hever finnes egene og øyrene opp fyrir henne. Tonleikeren hever vunnet seg inn av danskar utvarpsraser, og hun hever ut tveimennom for hun være Oens Oungålige og Petrui. Eisene hever Lea Eibjørg steg av Patlenon og Roskilde Festivalenon. Vi treknast om føreske røtenar, om sangskrivingsina og om eina tonleika lei som av olvara færen at tega diga seg. Her omframt vera Trudje Sanger spalter Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Lea Eibjørg.
2: Takk for det.
1: Du jo Holver Føringer, papetun Janus Tryggvason. Han et kjent navn i føreskun tonleitje.
2: Ja.
1: Hvordan står han leiklot heva fyrjar og føreskun røtunar uten og løyve?
2: Leiklot?
1: Ja, hvilken rolle?
2: Ja. Jamen, jeg føler meg jo egentlig lige så færøsk som dansk, selvom jeg vokset op i Danmark. Der et eller andet, man kan jo ikke løbe sig, altså man kan ikke løbe fra, hvilke ting der er i hjemmet. Min far har altid talt færøsk til os, at du er sådan et sindssygt færøsk. Men jeg er ikke så sikker på det, altså. Jeg snakker dansk, men jeg føler mig absolut færøsk, når jeg render rundt i Danmark og kan mærke en side i mig, som jeg kan se dem omkring mig ikke have. Og jeg er her altid, jeg er her om sommeren, og prøver at være her i hvert fald en gang om året, og tager gerne herop igen, så meget jeg får råd til.
1: Og du siger, du sørste en søje af tær, ja. Som hende ikke har været. Hvordan er det en søje, og hvordan vil du løse tær, som du sørste, som hende ikke har været?
2: Jeg føler, at det er sådan en grundlæggende ro, der er inde i, om at man hører til et sted. Og jeg hører jo også til i Danmark, men der er noget med, at jeg hører til et sted, der også er mindre, og hvor folk kender hinanden, og hvor folk byder hinanden ind på en helt anden måde, end jeg oplever i Danmark. Og den her lyst til at omfavne og lukke folk ind, den mærker jeg meget tydeligt.
1: Hvor siger vi tonelights nu? Helt du, Annika, først hæver snygt sig ind i Sanjanar, som du gæst?
2: Det tror jeg, men ret ubevidst. Men i hvert fald så er det tit, når folk i Danmark især hører min musik, så er det sådan, at man kan høre det færøske. Og det kommer jo inden fra mig, så det er svært at sige, hvad det lige er. Om det er noget med koret, eller om det er noget med en ro og en levering af musik, der er meget rolig, men stadig stærk. Det er i hvert fald noget, jeg ser andre færøske kunstnere gøre lidt på samme måde. Ja.
1: Og vi færger atter til Brianna. Når vidste du, at du ville skrive tunnere egne sanger og annars være tonelækkere?
2: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg har altid siddet derhjemme og spillet guitar og skrevet sange, og altid vidste, det var muligt. Jeg har jo set på min far spille sin egen sange hele mit liv. Så jeg har altid skrevet, men jeg har ikke altid turde håbe på, at jeg selv kunne blive musiker. Jeg er fra en by, hvor man ikke må drømme.
1: Okay.
2: I Lem, i Vestjylland, der skal man bare gøre lidt det, de andre gør. Men så da jeg flyttede til Aarhus og mødte andre, der lavede musik, så kunne jeg godt mærke, okay, måske tør jeg godt kaste mig ud i det her. Og så delte jeg mere af det, og nu er jeg musiker. Det ene tog det andet, og nu kan jeg få lov til at lave det, jeg gerne vil.
1: Og der var nærkere vi, at du havde søgt ind og læse Solarfrøje.
2: Solarfrøje.
1: Psykologi.
2: Ja.
1: Og slapp ikke inn.
2: Ja, det er rett.
1: Og det har hjulpet her, at jeg kan stige hvor jeg er og satt på tonelagen.
2: Ja, der var i hvert fall noget med det der, den her plan, jeg har lagt for mig selv, den kunne jeg ikke styre. Nå, men så gør jeg noget af det, som jeg ikke har turet. Nu kan vi lige så godt prøve at give det et skud. Og så gik det godt fra start, og så er det bare vokset siden. Og nu kan jeg bare mærke, okay, det var det her, jeg skulle hele tiden. Så nu går vi all in på det. Ja.
1: Ja. Og du lever jo af at være tonelagere i
2: det. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kan lige køre rundt, hvis jeg tager nogle jobs her og der. Men det er ikke det, altså det er ikke mange forskellige slags pålæg jeg kan have på en gang. Altså sådan det er. Det er stadig det er ikke nemt at leve af at være musiker i Danmark, fordi større er publikummet jo heller ikke.
3: Ja. Vi slipper at høre Trutja Sanchez og ja. Sendingen i Hesafir. Og vi gjør som vi plejer, vi tager tvær såleis area. Og så hittas vi et lukk atter til et prat her, og ja. Vi tager til hans syste. Og Lea Kvært, hva er det første som vi får at høre?
2: Det første vi skal høre er en sang, der hedder Mørke Lilla. Alle sangene her er på en plade, jeg udgiver snart. Mm-hmm. Men den første sang hedder Mørke Lilla, og den er ret sådan dark. Og handler om min... veninden, som jeg så udefra være i et forhold, hvor hun ligesom bare fik at vide, at hun ikke var noget værd. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så fik jeg ligesom mine tanker om det skrevet ned i en sang. Ja.
3: Og tager vi to andre sangen på vejen?
2: Ja, det gør vi. Den anden, den hedder Gennemsigtig Hud, og den handler om, at jeg har fundet fred med, at jeg er en sensitiv person, i stedet for at være træt af det. Ja. Så begge sider af, at man føler alting lidt kraftigt.
3: Okay, spennende. Vi får ganske ta oss inte mer om teksten her etter nå.
2: Ja, det kan vi gjøre.
3: Men la dere komme ferdig til den første nå, Mørke Lilla.
2: Ja.
3: Her vi Leo Eibjørg Beinleis i Studio 5.

0: Det är Lea Ebjörk som spelar Beinleis ur Studio 5. Hattar vi är annar av Trimon och Lea. Så färre ut att prata en alldeles här vid Borre. Ja, Lea, väl att komma till Borre här.
1: Tack
0: för det. Gittar en
1: ja.
0: Hattar en som du inte ärst vana att spela på?
1: Jips. Jag har lånt min fars mens jag är här uppe. Jag syns det var lite hyggligt lige at få lov at spille på hans, og så har han også en meget bedre guitar, end jeg har. Så det ville jeg udnytte, mens jeg var her. Men ja, det er hans guitar. Det er lidt sjovt at komme op og spille på den, synes jeg.
0: Ja, hvilken guitar er det, du?
1: Hvad for en?
0: Ja.
1: Jeg har en Sigma et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg gik ind i butikken, og så sagde jeg, har I en guitar, som ikke koster alt for meget, men som lyder ret godt, og som ikke er alt for stor? Og så kom de med den, og den er jeg blevet rigtig glad for. Så den er med mig rundt et eller andet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Om vi lykker færre til teksten her, så er det her jo rettelig personlige, innelige ofte. Hvordan jeg bruker du alt her selv i teksten, om du skriver?
1: Meget. Meget. Altså, jeg siger tit til folk, at mit artistprojekt, Lea Ebjørk, er jo ikke det samme som privatpersonen, men der er rigtig meget overlap. Så for eksempel i Mørke Lilla, jeg spillede der, jeg har selv oplevet lignende situationer, men der var faktisk inspireret af en anden. Men så kom jeg jo stadig ind og bruger mine følelser og min fortolkning i min musik. Så jeg deler meget ud af mig selv.
0: Ja, og til en ekvio om hver kærlighed, hjertesorg og relationer og andet, så er der et andet evne, som kanskje er meget overvandt, som eisende gør sig galtende til dagen.
1: Ja.
0: Hvordan er det her blevet en parstre af tøjen om skrive universet?
1: Ja, jamen jeg er rædselsslagen for døden, og er i gang med at prøve at lære ikke at lade det styre mig, så at jeg ikke lader være med at opleve ting, fordi jeg er bange for, noget kan gå galt, eller jeg ikke holder min kæreste tilbage fra at gøre ting, han vil, fordi jeg er bange for, det går galt for ham, osv. Og jeg tror, det kommer af, at jeg er så heldig, at jeg ikke har oplevet særlig mange dødsfald endnu. Og jeg frygter, at de alle sammen bare kommer i en bølge lige pludselig, fordi jeg har heldigvis stadig mange af mine bedsteforældre, og de skal bare blive 120 alle sammen, skal de. Det synes jeg. Så det sniger sig ind i mine sange, når jeg ligesom skriver om ting, jeg frygter, og ting, jeg føler stærkt for. Ja.
0: Er det sådan, at vi at tage gonger så vel i løtene, at der næsten må hente okker som omkursvækken af skala, der er sådan det?
1: Ja, det er virkelig spot on. Altså, det er den der følelse af, okay, hvis det her var en film, så meget af det, jeg får lov til at opleve for tiden, føles som. Jeg står på scener, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stå på, og jeg møder mine idoler og synger med dem, og altså, de her ting, ikke? Det kunne lige passe, at der skete noget forfærdeligt nu her. Og det er det, jeg prøver på at få ud af mit hoved, fordi hvad hvis der ikke sker det? Hvad hvis der ikke sker noget forfærdeligt? Og så går jeg bare rundt og tager sorgen på forskud. Selvfølgelig vil der ske noget en dag, men jeg har bare ikke lyst til at forholde mig til det, før det rent faktisk sker. Du ved.
0: Ja, og kunne sige det her, at vi er på en last mere i tanken end i hverlægger nogen. Er der noget om det her?
1: Ja, jamen præcis. Og jeg prøver sådan på at lade være med at pine mig selv inde i hovedet. Det er jo spild af tid. Eller sådan. Det er det jo virkelig.
0: Men du er et løb akkurat nu følelse, som jeg filmer. Altså, du har jo oplevet mængd og kvært. Du spalte til opbygging av Roskilde, til å være Oens Oen Gål i tverfer, Petruisbel, det flere før om dagen. Hvordan vil du løse det her som du har stått i akkurat nå?
1: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Altså, der er så meget, der ulmer, og hvert år bliver bare, altså hvert år eskalerer alt det, jeg får lov til. Så det føles helt surrealistisk. Jeg har fået lov at gæste nogle andre bands på mine drømmescener, og det tanken om selv at skulle stå der, den føles pludselig håndgribelig. Ja, det er ret vildt.
0: Og nu er du jo aktuel, vi har spilt en udkjær plate. Hvordan udmyndte du der fremtiden, altså før der blev vi at vækse frem etter, sørste du det selv og oppe til større patlon frem etter?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, og det tror jeg faktisk på efterhånden. Som ting ser ud. Og jeg er rigtig stolt af den plade, der kommer, så jeg håber bare, at den bliver grebet, som vi jo håber, den gør. Uanset hvad, vil jeg være stolt af den. Men jeg håber, at der er mange, der ser sig selv i den.
0: Om du skal sætte dig nogle ord og nogle platene, hvordan vil du lyse den?
1: Jamen, den er du ved, hvis man er blevet rigtig, rigtig, man har fået sit hjerte knust, og så er man okay igen, men alt den tid indimellem, hvad er det lige, der sker der? Hvad for nogle tanker gør man sig frem og tilbage i at være vred og ked af det, og selvbebrejdende og forstående, og alle de her, det her virvare, det er at, at hele fra at have været rigtig såret. Det er det, jeg prøver at, at få alle mine tanker om ned i den her plade. Ja, så det er sådan en helingsrejse.
0: Hmm.
1: Ja, som også er enormt mørk, men som også er... Jeg har også noget humor inde i den plade. Jeg takler selv mange ting med humor. Så der er også lidt... Ja, der er også lidt skøresange.
0: Du har jo spalt en rikvå av konserten og et kanskje av hatterpunkten om TV er nettopp da du varst av Roskilde, ja. First Days. Hvordan var det han opplevingen?
1: Åh, det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt, fordi det kom så tidligt. Det kom langt før jeg havde troet det, at de ville have mig med. Det var jo ja, sidste år, så der havde jeg jo kun været i gang i 2 år med at prøve at lave musik. Så jeg var helt rundt på gulvet, og samme uge, som jeg skulle spille Roskilde, fik jeg så min første P3's Uundgåelige, som også var en kæmpe drøm. Så efter de her ting var overstået, og det gik bare så hurtigt, så havde jeg sådan en kæmpe blue-periode, hvor jeg bare tænkte, men hvad så nu? Ej, nu har jeg tænkt på det her et halvt år, hvad så nu? Men det var også fedt, og det var sjovt at møde mit publikum og se folk synge med på blå netter, som lige var kommet ud igen der.
0: Hvordan har du da paddelt nogen, at han er så stor som hatt? Altså, du har njort af dig, eller er du øvrigt nervøs?
1: Dengang var jeg meget nervøs. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt. Jeg fik lov til at være med en rapper, der hedder Mads, på scenen på Roskilde i år. Og han spillede på Arena, i Arena-teltet, som er min drømmescene. Og jeg nød det så meget. Når der står 20.000 mennesker foran en, altså alle de der hoveder ligner bare sådan en skål ris, ikke? Så man kan slet ikke, man kan ikke være nervøs, når man ikke kan se, hvem folk er, men man kan se, at de har det fedt.
0: Så det er kanskje også ikke værre, at det er fra folk, og du har svært for at lære det?
1: Meget værre. Mm. Meget værre. Jeg er meget mere nøjere over at spille i en lille stue med folk, jeg kender, end foran 20.000. Jeg vil hellere spille foran rigtig mange. Men jeg nyder begge dele, fordi jeg kan også mærke folk mere i det lille rum. Og det er jo en mere givende oplevelse, men det er også en, der gør mig mere nervøs. Ja.
0: Du spalte øl, jeg var koncerter i Danmark, men hvordan var vi før, Jon? Kunne vi vente at opleve det at paddle her i Nastun?
1: Det håber jeg meget. Nu har jeg jo fået lov at varme op for Mario Siska, og det er jo så min første koncert heroppe. Men jeg håber sådan, at der lige er noget festival, jeg skal op og sige hej til os. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne have bandet med op.
0: Ja, det råkner vi at Ulla Nekvot er veldig glad for det.
1: Ja.
0: Lea Eibjørg, vi slipper høre en sang af træet.
1: Ja.
0: Og hvert var det, der synes der?
1: Det er Blå Netter, jeg skal spille, som I har været flittige til at spille her i radioen. Det gør mig rigtig glad. I har spillet meget, især også den gamle version. Det her det er så den nye version sammen med Østen, der kommer med på pladen. Ja.
0: Og Blå Netter, det er jo en sanger, som virkelig har lært en ægre dyr opfyldt her i Myndium.
1: Ja. Helt vildt.
0: Hvilken tydning har du som sangeren haft for det?
1: Den var startskuddet på alting. Jeg udgav den som det første, og så var det den sang, branchen, ligesom den danske musikbranche, fik øje på først. Og når man først har fået en lille fod ind der, så pludselig kender man alle mulige, og så vokser ting. Så den betyder virkelig, virkelig meget for mig, den sang. Ja.
0: Vi slipper høyre nå, her akustisk, Blå Netter, vi Leo Eibjørk.

Sjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vane som djevur. Bæu norsk og meie til der.

Så det henter i alla stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øre og steg. Jeg ikke her som av byen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

lot sagt. Aldri nærmer til meg shit, jeg fucking beinrakt. Jeg smetjer til som om jeg rønda bliva katakonger. Og videre er ikke Kansas longer. Ute gott men heima best. Fairest heimen rundt men oftan hauna er da meningslest. Og ikke stress, tilverande fun. Damer masserar med mene sippen moserande vun.

Lajan har gjerne ikke høren strømme sakka golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i holde mest. Bare måler at det lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen normann er spelten. Må sabba vikner må når kikten flokkast. Og man kikten det flokk. Er det ligger mittlen teori og praksis. Men jeg er nok svettelen er smelta og i Antarktis. Nah, så er socialistisk piss. Piss. Require a sign, couple of apocalypse.